0: Disco Harmonika, sreća, zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Poletje ima svoj zvuk.